0: 何パクってんの？何パクってんの？
1: エショメ
0: オレパク。エショメオレパク。エショメオレパ
2: ク。エショメ
0: オレパク。エ
2: ショ
0: メオレパク。エショメオレパク。エ
1: ショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。エショメオレパク。